0: بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوی ایف ایم کے میگڈی کے خبر ہے کہ بدل کلی مسنا احمد فستل سیون منوند ہو گئے وک ما کلی ور کے حرکت کریا گیں گسی جمہوری میدان سرحد ہو کریا گیں دی منوند ہو گئے وک ما کلی ور کے حرکت تا شرف ر کو دیوی دے حرم پھل کے خادم کے مشیر منسٹر اف سٹیٹ ادی سعودی عربیہ کے وزیر کے مشلے کے ممبر امیر ڈاکٹر منصور بن مطیب بن عبداللہ عزیز ال سعود جمہوریہ میدان منک فان وڈاگتم مرحبا ودال فنی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے دکم بلوں می حرکت بلوالے وما رئیس الجمہوریہ کے دکم بلوں گے ترون دولت کے اسوری وڈانوی ادی منی وندھو کے رسمیات کے بہر وڈاگتم خارجی وزیر دیوی دعوت کا وڈانوی بنگلہ دیش کے خارجی وزیر ڈاکٹر خلیل الرحمن وسمی حرکت بلوالے وی منی وندھو کے وکما اکل ورگ حرکت فشنی رئیس الجمہوریہ ین اروی ریاسی کرنی ہوں ادے قومی سلام افہو دی وراجے قومی دفاعی پارگ اسکری ہنگالوما قومی کیڈیٹ کو گے پیریڈ حرکہ بنی کریا کے گوسا جمہوری میدان فشگ اسکری ہنگالوما پیریڈ مالے گے بڑتی بائی مگتو گے بنی کریا کے گوسا دی وراجے کے منوان کا ماسی آدھا تو رکھا تیرے کو کم مدو اما مشتمائی بنا کرم گے متویری عظم گا دی وہی فلوہن ابدوز دی میتی بینے کم گیا گینکن کمشن آف پولیس احمد محمد دی ویفی सीपी मेहमिदाळवी फस्तोळस एवण मिनिवन दुहा गुळिगें देवे वीडियो मेसेज क राज्य के मिनिवन कन देमयति काब फैम वेडाणवी मतवेरी कुर्बानी गे फोने नती जायकम सीपी विदाळवी अदि मिनिवन कन देम हेटुमकी मिहार हुरियादिवे हिंगे मचंगो सिम्मा एकन सीपी के मेसेज क हंदां को देवाफे देवेही फुलुहुं अबदुस मसके कुरनी एमिनिवन कन रक्कातरी कुर्मशा राज्य के कुम्मदु अमा मुष्टमे कायम कुर्मकम सीपी विदाळवी بنگلادیش راجی وی ہاس گس ہدیا کوفی ای ہاویر لونجی ار پاو گپے وی رسمیاتے گ بنگلادیش سرکار گ ہدیا کورے وی گست راجی رمزی گتوں حوال کو دی وی بنگلادیش کے خارجی وزیر ڈاکٹر حلیل الرحمن راجی کے فراتوں گست کا حوال لے وی خارجی وزیر ارتشام آدما موسم بدل تھکا تیما وٹا ہکتیا پہ وزیر علی شریف تیم وزیروں وسمی رسمیات گ گسین دوافے می رسمیات کا واہک فل دکم موسم بدل تکاتی ماوٹا حکتیا بہ وزیر علی شریف تالوی بنگلہ دیش گس کے نو مما گفہ کرما اکم گتی ماوٹا بہ وزیر رائے کو مشورہ کرون کمشا ایم ایس کے کامیاب کما کور مدتے کے تیرے می فد کم فری ہم کو دیو مکی بنگلہ دیش راج کے گل رمز کو دے کم کم فاہ کروا وزیر ونی ای گوم شکر ادا کروا ف ادریس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز اولان کو روا فوا فس ملین گس اندم کے پروگراما بکم کے سوپن اتر کوریر مل بگن دانے کن وزیر وی دالوی خودنے تی راجی بے ہنگ اتر کو فینما اللہ کروفی آیا ہمی جوری منا کو بے ہنگ اتر کوری فراتو گے لائسنس ہی فیٹ ٹے گو تا بے ہا بے ہی قوید اکو لوا لیفی بے ہا بے ہی قوید گوانی راجی بیس اتر کورما بیس کودن کورما وکینے منگنو تک کھنڈا لافا بےحا بےح قوادگ سہی خدمت گے قومی نظام کا بے نم کرما دیوی راجی امپورٹ کو وکو منہد دے بےح کے رجسٹریٹ نوت لسٹ تیریس تو تیرے کے کلوا لنجے میگوتوں ایک لوال رجسٹری مدوے گن اہر کے فر مرا جا کرن جہے کما می گواد گوے نمیس رجسٹری بدلے گا تو چرم اے بدلے گنا تاریخ انگے گوت رجسٹری ادا ہم کرم گن دم وانی کما گواد گونی وتا لف نمیس رجسٹری گنو ہی منے بے ہن اتر کرم کی نوت اتر کرم اولو مکی منا کما می گواد گوا گوتوں ہود بے ہو گے رجسٹری ایک لوے گن ونی ڈاکٹری بے ہا دوی بے ہا اول الٹرنیٹیو بیس می گوادوگ رجسٹری گنو ہی منے بے ہن نوت بے ہو کے فروا اگے گوتگا نوت ہشی گنو کے مسکت بدل گنے وے اوفد دمے دی راج جے تیرے کو وکیا گن نوانے کما بیان کو فوی مینوں دوہا گلی گن کوری گن داسا بیس کھانی ولا آموں گے فراتوں بڑو ترہی بے ونی لی بفا سب بیس کھانی ولا کی میا ہر گے مینوں دوہا گلی گن افیشل ایونٹ سا ہاؤس اینڈ ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایچ ٹی سی گلی گن کوری گن دیا کھانی ولے می کھانی ول فشی می مہ گے سو بیس ونا تو می مہ گے تری ہا ہمے کم میں دوہے گے ہاویر ہتر کوں رے گن اگاریا ہمے ہولمالے سینٹرل پارک کھانی ول کوری تانے سب بیس کھانی ول انتظام کو فونی ایگی عمر فراگ می ہوں شاو گری وان ای فدا گنا حرکت کائے کی گا ایگوتم می کھانیول گا ہورو ہاؤس کھانیول گیمز ڈیجیٹل گیمنگ ایرینا کڑکو دین گے خاص ایریا گے ترون لائیو میوزکا بڑو بڑو گے ہوشلن تا کھانیول گا ایکی دوس دو کوریا تانے می خبر ہے کو می ہاسا می گری خبر دنوانی مونی اگ می گے ہترے نوارن فاور باچن گت کڑکنگے دے السلام علیکم
1: نو دی ہے کے میگا ہرٹز دی وی ایف ایم

0: السلام علیکم نودے ایک ایم میگا ہرٹز دیوے ایف ایم گے ہون تیری نان اوفا ویر وگت کولکن اے دمون سپورٹس بیٹ می شو یا ایکو گا می ادو می بدل کول دی سما می پروگرام کے مقصد کی منی فوی فلم کے تیرے کولی ور کے دائرہ گھر کے تیر وا فرات او کے دائرہ کے واہنگ تکا امیلا تیرم کے واہنگ تان ایون تیر نا می کینس دینو می شو کوری ایم می کندنی کو می ہوم تو ہے کے مندرو دے جہائرو
1: سپورٹس بیٹ Sports Beat.
0: Noidhe ke megahertz tive FM migadi ka kurya midani Sports Beat. Mi hafta ka show ka mehmani ke gutka paverwani chess kulun teriya Nihaya Ahmad. Kulivar ke tafat wahang taka adi minum ves dirulum ke tafat wahang taka eku mi show mi ad kurya dan ehna mesem me furatama mi jahala deni gadiru ke fashion kam gawa amila raaku ke lava.
2: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆಹೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಕಲವ

السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم میگڈی گارڈو سمون گندوا ایم ایہا ایہون تے نوارو فاویر واگوت کولکن ادمون دیوہی ایف ایم مون کوری گندا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا ایکی گ می دے میگڈی گ می کوری ادنی ہڑگن فہیدا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو ایکی ایہون تے ریکویسٹ کولا لوت ہیمنال دی گن دیوہی ایف ایم مون کوری گندا شو میگڈی گ باویر ویل من نونی لوین ہیمنال ما بینوں کم گ وانما پی ایس ایم اے ا میدر کون ہڑگن مگے ایہون تے نا میسج کولم گ فرصت اوننے پی ایس ایم اے ا می جہنی ڈی ایف ایم 91 می پیج ام میسج کول ಬ್ಯಾವರಿನ ಗುಲಾಲ ಎಹುಂತರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಗ್ ಹಿಮನಾಲ್ದಿಗೆ ಶೋ ಕುರಿಯಾಗೆದ್ದಾನೆ ಶೋಗೆ ಫುರತಮ ಫಿಶಮಕ ಹಿಮನಾಲ್ದೇನ ಫೋರಿಗದ ಲವೆ ಲವೆ ಫಹು ಎಹುಂತರಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಕ ಐಕಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ.

فہد وہم رنگلو جواب دنما خبر تنگ ایورنگ مچ فردا وگن ہنگا دا ہوتے فہ ایورنگ حیران وفا والے بڑکم ایک کو انکا سوال ویس کھنو لانے تے

0: الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون
1: خليق فانو کے ویری رس کلانگ اکلانگ اراد کروا اچن حدوت ادي اکلانگ رسوافی علکو نبی کما خیار کروت ایورن نکا خیار کرمن نت ایورن شریک کرا تکتن اللہ مستاہر وے متور وے وڈگن بے
0: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
1: ادي ایورنگ ہتوگا ونہنا کرا تکچائی ایورن فالو کرا تکتن خلے گفانگ ویری رس کلانگ دن وڈگن بے تے